zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko ni ryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mauro Imana.
1: Mauro Chan.
0: Tuvugana nande muherereye?
1: Kana hayo pesa imuhara mbuga kutuma ya Kinyinya no mu Ruyi.
0: Kaze Vincent.
1: Niko mura kodwe. Bago mba kituli tujero diza pastor Jamari imuhara mbuga kutuma ya Ruyi.
0: Ego.
1: Iko ituli tujero diza na mwe mutwa akiri.
0: Mura kodze.
1: Ituli
0: tujero diza na wajiku karambuga kutuma ya Kinyinya.
1: That's it.

0: Hello.
1: Hello. Mahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye he?
1: Iruka ndi nyanzara.
0: Ruka kaze mu kiganiro.
1: Yego murakoze reka bambere mpere ku babyeyi banje bikora imana ari ngaho mu Nyarure.
0: Mhm.
1: Ndambona papa banje kurusima na mama pa. Yene wati jirire darire mu Nyarure.
0: Mhm.
1: Ndambona mwene wacu nduwayo na mwene wacu prode turi kumwe. Gai nyanzara.
0: Yego.
1: Eka mbele no mutamu wanje mbona yagumya ndabana abi ari ngaho.
0: Chumua telefone wakavuga.
1: Leka mbune nu mjenzi wanje vipa shiji kiri kumu kwa mbani nandara.
0: Mm-hmm.
1: Ya tabuko na mahabuko ya mgao kumutuenga nda viku ripi kore hii.
0: Ego. Halo?
2: Halo?
0: Akazi nani inde?
2: Nizakarini nandara kumuna komeno.
0: Wengu alikumura wana aviruka.
2: Yare, shereka mbono mpate wa njanga hati kumwe. Ishenge wa java divantisi ya wakumutenga. Awate wa njanga wa wakumutenga na wane wa shuboche.
0: Ego.
2: Leka mbono na wana manje turi kumanga na wane tuwana. Leka mbono mgenzi wa njanga polina ni mle arabi.
0: Ego.
2: Leka mbono nungo turi kumanga haasimi ya leo dutembelela. Na seme jikorode, seme jikiriboya mwenyarwe na wazei wiwe wose.
0: Ego.
2: Na wadema iwa nje wa sulo na mwenyarwe. Sawa murakoze.
0: Murakoze chani mugiri jojiza humu mjango.
2: Sawa na.

0: Alo.
1: Mauro neza ni sinzira Fredina.
0: Amahoro.
1: Uko bisanzwe ni mitera mu kigoro n'icyo yanyu.
0: Sinakumvise mitera.
1: Wirwereza kanda gakita cyo yanyu.
0: Yego.
1: Imaze umujyango wawo sarijoro gyiza.
0: Urakoze cyane.
1: Eh kambone mufasha wange ni bondo zyanje ntangamo zafana marange ndada sarijoro gyiza.
0: Yego.
1: Pascal kwigomba Pascal mu kiri cyo service kwimaso so mitajoro gyiza.
0: Mhm.
1: Kwa mwendenga na masawa kumuganzo, ndizo irangira, fene ya sikungara, usalira kumuganzo chorokitu.
0: Ego.
1: Kwa hivyo imushe, kuliko demu ya uwe, sinamu zika hivuzela sazi, pandiri karati, nishima na uramu kuingoma, na kiyani imuku chorokitu.
0: Wanyumba mitiho.
1: Kila kika umana, jampuri kika umana, nito kuibumba, na maipanesa nukukui, na sayo ni chuchu santri, na matiasu mgifundu na buli fasi, rangia saa umana kutu nishuti yae.
0: Kwa kutu nawe.
1: Kwa kutu na kuwa.
0: Hello.
2: Mahoro.
0: Mahoro, tubwana nando mherere.
2: Nene ino sa hutu saas.
0: Aze ino son.
2: Eka, jiro jiza kwa ima yifu njena mudamuro.
0: Urakoze chane.
2: Ala menye shukuru kwa shukuru la diaga.
0: Ndagushimi ya kuizi na javos.
2: Amen, mama, amen mudyango wa sa jiro jiza.
0: Ego.
2: Imana Joel ni umufasha we hamwe n'ibondo by'ati jirogiza.
0: Mhm.
2: Ati mbona isha cyara kimero hamwe n'umufasha wiwe nabo rubana bose jirogiza.
0: Yego.
2: Ati mbona kimkide jamari hamwe kujya kuwe jirogiza.
0: Mhm.
2: Ati mbona abantu bose bandika izina rya ntiranganya ino sa mugira jirogiza murakoze.
0: Urakoze cyane. Hello. Amahoro y'Imana.
3: Yego me.
0: Tuvugana nande muherereye?
3: Ni Evariste Michel.
0: Kaze Evariste.
3: Yego reka mbone mu gikera ki inzara la kimiso wako tena yego namo. Yisa.
0: Mhm.
3: Ni matete mu kisomero na yuko demo ya kigirongiza. Ni ndi provinsi ya kumuhanda na ndi kumuhanda kigirongiza.
0: Yego.
3: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Alo? Amahoro?
1: Amahoro.
0: Uvugana nande muherereye he?
1: Gitonda bakora ndi mu kinombe.
0: Kaze mu kiganiro? Munyonyi wacu yava ku murongo. Alo?
1: Alo?
0: Uvugana nande muherereye?
1: Amahoro cyane Fredina.
0: Amahoro.
1: Mwenye za nili ya duma na kereke mwenye mwenye kutuma mwenye hawa kuhi.
0: Nyego duga kujamu lero.
1: Ego ijiro giza ku mugiangu wanji.
0: Mhmm.
1: Ikamone abamesha makuru bose niyo geni mugiangu wa diya ni mapata na kikiri giri.
0: Ego.
1: Ikamone mugiangu wa pari toro watu wina rambu kutuma mwenye anu waro mugiangu wiki ijiro giri.
0: Mhmm.
1: Ikamone kiro kukoro ringo jika mwenye na umikumugiri kama nebo siwa kumugiri ki ijiro giri.
0: Ego.
1: Wanga serivisi ni mugiangu wa iti ijiro giri.
0: Mhmm.
1: Ikamone makuru wiki mugiangu wa nagarabu wa iti ijiro giri.
0: Ego.
1: Ego muri usangi abafanze banze bizina yari yagona hese bose igira gida mu rakoze.
0: Urakoze cyane Felix.
1: Nane ndabashimiye Fredina.
0: Mm.
1: Ego. Amatuma mbere imvura
0: umutima wanjuka babara. Eka rero ndagushimira cyane wabanye natwe aha kabariho ikiganiro cinasho kigarukiye. Dushimire cyane abatwakuye abagerageje mu kabura umurongo mwihangane bakunzi ntibahira mu mubindi ngira ngo bizokunda mu kiganiro cyo hanyuma tubipfurizere ko bandanya mugira ijoro ryiza.